0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Estos son los sonidos de Ezra Collective.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. I'll do it like this.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Start FM 94,2

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kuku, ir aš čia juk esu. Galiu padėti, jei tu leisi man užsukt tavon širdin.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį.
1: 18 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Drum'n Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Start FM 94,2 Vilnius.

0: finish my grub. Go get MC Wax, y'all. Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: I like.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
3: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
3: Denied my application? I'm not a slave of your institution. You want a weapon of mass destruction? I'll give you a demonstration.

Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, su jumis kaip ir kiekvieną pirmadienį 3 valandą sveikinasi Ūlė, Julija Masteikaitė ir laida Ant scenos. Šiandien Ant scenos laidoje tęsime teatrų pasakymus ir festivalius, kaip ir praeitą savaitę, taip pat pakalbėsiu apie kelis koncertus vykstančius šią savaitę, bet pagrindinis fokusas bus festivaliams ir šios savaitės pagrindinis renginys yra šį savaitgalį startuojanti 17-ąjį kartą vykstantį tarptautinė meno mugė Art Vilnius. Šiandien antroje laidos dalyje pasikalbėsiu su Gabija Tarabilda, dalyvių programos vadove bei Art Vilnius komandos dalimi. Aptarime šių metų programą, ką galima nuveikti, ką gero galima pamatyti ir visą koncepciją šių metų Art Vilnius meno mugės. Tai apie viską visai netrukus. Atidarymui laidos pasirinkau Alex G. kūrinį Mary, kuris yra toks kaip meilės laiškas marihuanai, o dabar antrąjį kūrinį, kurį paleisiu, tai yra mano pačios mylimiausios grupės Fontaines DC kūrinys Big. Tai yra kūrinys iš jų debiutinio 2019 metų albumo Dogrel. Big yra pirmasis albumo kūrinys, kurį aš vadinu tokia kaip grupės manifestacija apie juos pačius, nes jame skamba punkiškos tokios eilutės My childhood was small, but I'm gonna be big. Tai manifestacija jiems šita tikrai išsipildė. Jie nuo mažos vietinės Dublino grupės išaugo į pasaulinį fenomeną ir visame pasaulyje žinoma grupė. Tačiau ne visi piešia paralelę su jų grupinė karjera. Jie kai kurie piešia paralelės, kad tai yra labiau apie Dublino istoriją. Tai kviečiu pasiklausyti Fontaines DC kūrinys Big.

Grįžtame po trumpos muzikinės pertraukos į Ansenos gyvą eterį ir galime pradėti šios savaitės renginių ciklo pristatymą. Tai pirmasis renginys, apie kurį noriu pašnekėti, yra rytoj vykstantis rugsėjo 29 dieną estradoje nuskambės 48-oji Band to Watch serija. Ir Band to Watch serijoje šį kartą pasirodys grupė Alėja. Trumpai apie Alėją, tai Alėja kuria roką paremta kontrastais. Nuo tylos iki sprogimo, nuo atmosferinių tekstūrų iki galingų rifų. Jų muzika nuolat keičia kryptį ir neleidžia atsipalaiduoti. Jų pasirodymuose dinamika tampa pagrindiniu instrumentu, o šią vasarą Alėja išleido debiutinį albumą Sirenos. Trankiai nuskambėjo Lofto organizuojame jaunų grupių konkurse Novus, taip pat turėjo galimybę apšildyti ba ir solo ansamblį jų koncertuose Juoda Palanga ir taip pat sugrojo aibę gausybę koncertų visos vasaros metu. Tai tikrai yra vienas sparčiausiai augančių grupių. Šiuo metu jie yra sulaukę aibės pagirų iš fellow kompanionų Fellas, taip pat Broken Cord, juos taip pat labai giria ir tie patys ir ba ir solo ansamblis juos labai labai palaiko. Tai tikrai kviečiu nepraleisti šios progos paklausyti labai labai geros grupės, kuri labai trankiai ir maloniai kviečia patūzinti, tai rytoj estradai 8 valandą Band to Watch 48 serija ir grupė Alėja jos dėmesio centre. O trečiadienį, rugsėjo 30 dieną, prasideda dar vienas mano labai mylimas teatro festivalis. Festivalis skirtas Daliai Tamulevičiūtei, Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatro festivalio atidarymas įvyks rugsėjo 30 dieną, trečiadienį. Mano gimtoje Varėnoje ir kaip ir kiekvienais metais rugsėjo 30 dieną minimas režisierės ir teatro pedagogės Dalios Tamulevičiūtės gimtadienis. Ir šią dieną atidaromas profesionalių teatro festivalis Varėnoje, o trečiadienį tarp festivalio atidarymo programos 16.30 bus Dalios Tamulevičiūtės kapo lankymas senosios Varėnos kapinėse, iš karto po to 5 valandą šventos mišios už Dalios Tamulevičiūtės šviesų atminimą. Po mišių skambės Vaivos Dunaitytės ir Mėtos Liepos Kvedaravičiūtės koncertas, kanklės ir fleitos duetas senosios Varėnos švento arkangelo Mykolo bažnyčioje. Na ir iš karto po tokios oficialiosios dalies 7 valandą kelsimės į Varėnos kultūros centrą, kur bus 2026 metų Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso laimėtojo Oskaro Koršunovo teatro eskizo pagal Marijos Dautartaitės pjesę Urna, kurie apdovanojimai. Na, iškart po apdovanojimų scenoje bus rodomas Utopijos teatro ir Oskaro Koršunovo teatro spektaklo Chapel B pagal Antano Škėmos romaną Balta drobulė, premjera režisierius Jaunius Vajodelis. Visi atidarymo renginiai yra nemokamai, tikrai labai kviečiu aplankyti Varėnos mano gimtąjį kraštą ir nepraleisti progos pamatyti išskirtinės premjeros ir apskritai kviečiu visą spalio mėnesį apsilankyti Varėnoje, pamatyti visų profesionalų teatrų spektaklius, nes į Varėną tikrai atvešamas labai labai geras repertuaras. Visą festivalio programą galima rasti dalet www.tamulevičiūtė.lt interneto svetainėje ir kviečiu nepraleisti, nes su šiuo festivaliu aš užaugau kaip teatro gerbėja ir esu jam labai dėkinga. Turiu palikti jam šitą duoklę šitam festivaliai. Na, o ketvirtadienį, spalio pirmą dieną, dar vienas spektaklis. Praeitą savaitę aš papasakiau apie šiuolaikinio šokio teatro Aura organizuojamą festivalį Aura 36. Na, o ketvirtadienį Kaune Dainos kino teatre bus premjera Pauliaus Markevičiaus kabaretas Favela. Vienam vakarui kino teatras Daina tampa miestu. Jo vardas Favela. Čia žmonės dirba, kuria, įsimyli, ginčiasi, planuoja ateitį ir ruošiasi nakčiai. Miestas gyvena visur vienu metu – salėse, koridoriuose, kambariuose, bare ir tarp žiūrovų. Kabaretas Favela – tai imersinis šokio ir teatro spektaklis įkvėptas tarpukario Kauno veržlumo, modernizmo ir tikėjimo ateitimi. Laikotarpio, kai miestas nepaprastu greičiu kūrė save iš naujo, o kartu su juo ir kūrė savo gyvenimus jo žmonės. 11 Kauno šokio teatro Aura šokėjų apgyvendina kino teatro Daina erdves ir sukuria gyvą bendruomenę, į kurią ir patenka žiūrovas. Čia nėra vienos scenos, nėra žemėlapio, nėra ir vieno teisingo būdo pamatyti spektaklį. Sek žmogų, palik jį, pakeisk kryptį, užsuk į barą, atrask tai, ko kiti žiūrovai galbūt niekada nepamatys. Dienai slenkant į naktį keičiasi ir miestas. Darbą pakeičia malonumas, kasdienybė, pasirodymas, o žmonės, kuriuos ką tik sutikome gyvenančių savo gyvenimus, susitinka kabareto scenoje. Taip apie spektaklį kalba šokio teatras Aura, režisierius Paulius Markevičius, na, o spektaklis vyks lietuvių, anglų, ispanų, italų ir mandarinų kalbomis. Taigi spalio pirmą dieną, ketvirtadienį, Kauno
Kauno kino teatre Daina bus pristatomas Pauliaus Markevičiaus premjeros imersinis šokio spektaklis Kabaretas Favela. Labai kviečiu nepraleisti ir taip pat apsilankyti kitose festivalio Aura 36 spektakliuose. Na, o dabar iš Kauno kelkimės atgal į Vilnių, kur spalio 2 ir 3 dienomis muzikos klubą Tamsta okupuoja liūdni slibinai. 8 metus nuo bendros muzikinės veiklos ilsėjęs Liūdni Slibinai skelbia atostogų pabaigą. Jie jau sugrojo išparduotus koncertus Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje ir pagaliau turo kulminacijoje grupė grįžta į Vilnių, kurioje prisimins liūdną gyvenimo prigimtį. Praeitais metais, kai vyko spalio mėnesio kultūrinį protestai, Liūdni Slibinai trumpam buvo sugrįžę į sceną estradoje. Ir mes prieš 2 savaites su estrados komunikacijos fėja Goda apkalbėjome šitą unikalų įvykį, kai vietoj vieno koncerto Liūdni Slibinai surengė 3 koncertus, į kuriuos visus 3 buvo tiesiog anšlagas žmonių. Tai būtent šis prieš metus vykęs koncertas estrado ir paskatino jos sugrįžti ir padaryti tokį trumpą sugrįžimo turą, ar jisai paleis grupiai išlikti ilgiau ir ar jie sumanys tęsti savo kryvinį kelią, pamatysim neužilgo. Tačiau, kaip sako patys Liūdni Slibinai, pailsėjom, pagyvenom, susitikom su tais, kurie dar mūsų nepamiršo ir pajutom, kad bus per daug liūdna, jeigu dar kartą nebepasimatysim. Arenos girdėjom šiais laikais visos užimtos, stadionai irgi likė tik mokyklų, tad nusprendėm susitikti artimesnėse erdvėse, kur galim pamatyti žmonių akis ir pajausti širdis, sako Liūdnų Slibinų smegenimis, kadaise vadintas Vaidas Kublinskas. Akustinėje programoje pavadintoje Liūdni Slibinai dar kartą skambės jau gerai pažįstamos teatrališkosios grupės dainos pagal lietuvių poetų žodžius bei egzistencinė Vaido Kublinsko, Dominiko Vaitiekūno ir Aistės Lasytės kūryba. Sugulusi paskutinėme jų albume Viskas netrukas baigsis. Nors koncertai jau yra išparduoti ir laukia nepamirštamas laikas, bet aš žinau, kad dar tikiu, kad galima susižvejoti iš kažkur tą bilietą, gal koks kam klausytojai pasikeitė vakaro planai ir jis negalės apsilankyti, tai kviečiu sekti visus renginio koncertų eventus ir labai labai noriu palinkėti, kad tie, kas klauso, pavyks apsilankyti koncerte, nes aš jau labai labai laukiu, metų metus laukiu, kada jie sugrįš, jie pagaliau sugrįžta. O spalio 3 dieną, šeštadienį, taip pat Vilniuje, menų spaustuvėje bus pristatytos šokio spektaklis Laiškas tylai, kuri neišklausė. Tai sesių choreografių Emos ir Neilos Lavrinovičių šokio spektaklis, kviečiantis leistis į jautrią kelionę po žmogaus vidinį pasaulį. Ten, kur neišsakyti jausmai, virsta laiškais, o šypsina kartais tampa tik dar viena žmogaus kaukė. Čia susitinka 2 skirtingi būdai išgyventi tylą. Slėpti emocijas giliai savyje arba viską uždengti nepriekaištingą šypsiną. Abu veikiai tyli, abu tu tikisi būti išgirsti. Scenoje gimstantys laiškai tampa tuo, ko dažnai nedrįstame pasakyti garsiai. Apie namus, santykius su savimi, netiktis ir tylą, kuri kartais skamba taip stipriai, jog užgožia viską aplink. Tai ne istorija apie 2 žmonės, galbūt tai istorija apie kiekvieną iš mūsų. Galbūt tą vakarą pamatysi ne tik spektaklį, o gal ir pagaliau išgirsti save. Kartais užtenka vieno pokalbio, kad tai, kas ilgai gyvena tyloje, pagaliau rastų balsą. Taip apie spektaklį kalba choreografės Emma ir Neila, o šis spektaklis yra skirtas pasauliniai psichikos sveikatos dienai bendradarbiaujant su jaunimo linija. O po spektaklio visi žiūrovai kviečiami diskusijai ir refleksijai kartu su spektaklio kūrėjomis Emma ir Neila Lavrinovaitėmis, jaunimo linijos atstovų bei būrių psichologų. Tai bus ypatinga erdvė pasikalbėti apie tylą, emocijas ir tai, kas dažnai lieka neišsakyta. Taigi šeštadienį, spalio 3 dieną, menų spaustuvėje, šokio spektaklis Laiškas tylai, kuri neišklausė. Na ir dar tęsime teatrus, dar tęsime spektaklius ir tęsime spalio 3 dienos renginius. Tai praeitą savaitę apkalbėtas tarptautinis teatro festivalis Sirenos pristato spektaklį Mami. Spektaklis bus rodomas Lietuvos nacionaliniam dramos teatre, o jo režisierius vienas svarbiausių šių metų Sirenos 26 dalyvių, graikų režisierius Mario Banuši. 26 metų albanų ir graikų kilmės teatro režisierius Mario Banuši tapo vienu jauniausių kūrėjų įvertintų tokiais svarbiais prizais kaip Venecijos bienalės sidabrinis liūtas ir Graikijos teatro kritikų asociacijos naujojo teatro kūrėjo apdovanojimas. Jo spektaklis Mami tai tik 4-asis šio savitą vizualinės scenos kalbą plėtojančio kūrėjo spektaklis, bet tarp jo koprodius didžiausios ir svarbiausios Europos teatro organizacijos, viena jų Avignono festivalis Prancūzijoje įtraukęs kūrinį pagrindinį programą. Kaip apie spektaklio konceptą kalba pats Mario Banuši, jisai sako, kad mano mama atvedė į šį pasaulį ne tik mane, bet atlydėjo ir 1000 kitų vaikų. Ji buvo pribuvėja. Šis spektaklis tai himnas visoms moterims, kurios mus užaugino. Taigi spektaklis skirtas mamoms ir moterims, tai yra irgi toks balansas tarp šokio ir teatrinio pasirodymo. Jame nebus teksto, todėl visi gali savo
savo patirtimi suvokti šį spektaklį, taigi spalio 3 dieną Lietuvos nacionaliniam dramos teatre Mario Banuši spektaklis Mami. Na ir priartėjome prie pagrindinio šios dienos renginio, šios savaitės renginio, tai yra spalio 1-4 dienomis Litexpo parodų erdvėje vyks 17-oje tarptautinė šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. Art Vilnius yra didžiausia šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse ir viena svarbiausių platformų sujunginti centrinės, rytų ir šiaurės Europos šiuolaikinio meno lauką. Šiemet mugė dalyvavo 70 šiuolaikinio meno galerijos, vyks tarptautinės skulptūrų, instaliacijų ir performansų paroda takas, projektų zona pristatys kuruojamos projektus, bus rengiami pokalbiai, diskusijos, edukacinės programos bei veiks jaunojo kolekcininko stendas. Tarptautinėje mugėje Art Vilnius ypatingas dėmesys bus skirmas trims meno sostinėms – Vilniui, Varšuvai ir Vienai. Šių metų mugės tema leis lankytojams plačiau susipažinti su trijų Europos sostinių šiuolaikinio meno scena, įsiklausyti iš šių miestų kultūros dialogą, prisiminti bendras istorines patirtis ir pažinti šiandienos meno kryptis. Taigi, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio vyks tarptautinė meno mugė Art Vilnius Litexpo parodų erdvėje ir plačiau apie šią mugę pasikalbėsiu visai netrukus su Gabija Tarabilda, jinai yra dalyvių programos vadovė Art Vilnius ir turime gana tokį konkretų pokalbį, aptarėme labai daug programos niuansų, aptarėme kaip keitėsi festivalis nuo per 17 jo veikimo metų. Pirmasis Art Vilnius mugė įvyko 2009 metais, kai Vilnius buvo Europos kultūros sostinė ir nuo 2009 metų, ne kiekvienais metais, bet nuo 2009 metų prasidėjo šita nuostabi šiuolaikinio meno tradicija, kuri tęsiasi iki dabar. Tai apie viską plačiau visai netrukus. Šį rytą, anksti ryte susitikom su Gabija Litexpo parodų erdvėje, kur jau mugė pradėjo ruoštis ir įsikurdinėti, norėtojus ten įsikūrė pirmosios instaliacijos ir menikai. Tai labai, labai kviečiu nepraleisti ir šį savaitgalį apsilankyti. Ir visai netrukus plačiau pasikalbėsime apie programą, o dabar noriu dar paleisti vieną muzikinį kūrinį. Tai yra britų poeto ir dainų autoriaus Labis Siffer kūrinys Cannock Chase apie jo meilę gamtai ir meilę jo gimtajai miestui Cannock Chase. Didžioji Britanijoje. Tai kviečiu pasiklausyti tokio poetinio džiazo su funko ir solo elementais. Tai nuskambės Labis Siffer, Cannock Chase.

0: Sugrįžtame trumpam į Start FM eterį ir norėjau pristatyti, kad jau dabar ir jungsiu šį ryt ir rašytą pokalbį kartu su Gabija Tarabilda, Art Vilniaus komandos nare. Tai jungiamės šį ryt ir rašytas pokalbis su Gabija apie šių metų festivalį ir jo programą.
1: Sveiki visi, šiandien rytą pradedu ypatingai, ne iš Start FM studijos, o iš Litexpo parodų erdvės, kur nuo šiandien jau pradeda įsirenginėti Art Vilnius tarptautinės meno mugės festivalis, mugiai, galima taip pavadinti. Ir šiandien turiu galimybę pasikalbėti su viena iš mugės organizatorių, tai dalyvių programos vadovė Gabija Tarabilda. Labas, Gabija.
2: Labą.
1: Man labai malonu sveikintis ir pirmas būtų klausimas, tai paskutinės dienos iki jau mugės atidarimo, ar jos yra intensyvios ar sunkios, ar kaip tik viskas jau yra sustyguota ir be lieka tik tais taškus ant i sudėta?
2: Tai gal tos paskutinės dienos iš tikrųjų šiemet yra sunkesnės negu visą laiką, nes mes turim Litexpo dar tebevykstančią rekonstrukciją ir paskutinius darbus, tai šiek tiek mums yra toksai iššūkis, bet iš esmės visos tos dienos pasiruošimo, kada mes turim tą pirmadienį, antradienį, trečiadienį, nes dvi dienas prieš mugę jau eksponuojasi galerijos ir atvyksta, žodžiu, galerininkai, menininkai ir visi kiti, iš tikrųjų mums yra jau pačios ramiausios, nes mes žinom, kad mes visą tą darbą, kurį darėm visus metus, jau viskas jisai finalizuosis praktiškai už dviejų dienų. Tai mums šiemet tik tai kišo kojas statybos, bet šiaip tai iš esmės visa kita tai veikia puikiai.
1: O šiais metais mugė vyks jau 17 kartą. Pirmą kartą įvyko 2009 metais, kai Vilnius buvo Europos kultūros sostinė, toks žodžiu, toks kultūrinis atidarymo renginys. Ir man įdomu, ar nuo 2009 metų per tuos visus 17 mugių, ar mugė keitė savo konceptą, formatą, ar nuo to pirmojo pačio renginio jinai kaip ir išlaikė savo tą pradinį formatą ir per daug ir išliko nepakitus.
2: Iš tikrųjų, tai gal labai dažnai ir mugės vadovė Diana Stomienė kalba apie tai, kad ta mugė tikrai pasikeitė, jinai iš esmės savo struktūrą ir formatą išlaikė, tačiau nuo pat pirmosios mugės, nes ten šiaip yra tokia labai įdomi istorija, kada iš vis tą projektą šitai mugiai surenkti patikė ten paskutinę minutę, paskutinę valandą ir ten, žodžiu, paskutinę sekundę, tai mes kaip ir juokavom tarpusavį, kad iš tikrųjų dėkojam vadovė už tą mygtuką paspaudimą, nes šiaip jeigu jinai nebūtų pateikus tos paraiškos, tai greičiausiai mes čia dabar nestėtumėm ir nekalbėtumėm, kad tai yra 17 meno mugė. Ir lyginant, pavyzdžiui, šią 17 su pačia pirma, nors aš dirbu tik tai už 6 metus čia, bet kiek žinau, vat, iš tų istorijų, tai ta pirma mugė, jinai vyko visiškai kitokių gal principų darbų su galerijomis, darbų su menininku, nes tuo metu meno vadovė Raminta Jurėnai, tai jinai keliavo į kiekvieną galeriją, atrinkinėjo kiekvieną kūrinį, kuris turėjo būti pristatytas, nes žodžiu, ta visa tokia galerijų edukacija ir kaip ta mugė turi atrodyti ir kas iš tikrųjų tai yra performatas ir ko iš tikrųjų mes norim iš tų galerijų, tai tikrai stipriai buvo kitoks negu dabar. Dabar mes turim tarp dalyvių dalyvaujančių tokių mugių, kurios 40-30 metų dalyvauja mugėse visam meno pasaulį, nuo pačių garsiausių iki vietinio lygmens mugių. Ir jau ta edukacija, kurią mes įdėjom didelių darbų, atrenkant galerijas, atrenkant menininkus, rodant pavyzdžius su tam tikrais projektais, kurie vyksta pas mus vidui, jisai iš tikrųjų ir išaugino tą formatą, kokį mes turim šiandien. Kuo mūsų gal mugė skiriasi apskritai nuo visų kitų, vykstančių, gal taip sakyčiau, Europos lygį, nežinau, kiek tai yra pasaulį, bet bent jau tiek, kiek man pačiai teko būti, pas mus labai labai stipriai yra edukacinė sritis ir ta linija, tai mes dėl to turim, pavyzdžiui, tą projektų zoną, kurią mes vadinam tokia parodinė salė, tai mes skiriam vieną didžiąją salę mugėje skirtą projektų zonai, kur kasmet pristatom mugės fokusą, akcentą arba kažkokius menininkus ar kažkokį tai projektą, tai iš esmės mes turim dvi galerijų salės ir turim vieną didelę, kuri vat, yra grinai edukacinė, dar turim parodą Takas, kuri irgi yra kuruota paroda, kuri buvo nuo pat pradžių ir jinai vat, vis grįžta į tą tokį didelių gabaritų vat, formatą, tai sakyčiau, kad per tos nuo pat pradžių iki dabar kaip vyksta, tai vat, struktūra, formatas plus minus panašus, bet principas kaip viskas vyksta ir atsiranda tikrai pasikeitė.
1: O šiais metais dar mugė turi tokį fokusą į tris Europos sostinės, tai yra Vilnius, Varšuva ir Viena. Tai dėl Vilniaus man kaip ir daug klausimų nekyla, nes normalu turbūt, kad ten, kur vyksta pati mugė, tai turi ir būtas miesto akcentas. O kaip priejot prie Varšuvos ir Vienos ir kodėl būtent šitie du miestai?
2: Iš tikrųjų, tai sunku gal taip atsakyti, kodėl prie to priejom, bet iš esmės Varšuva ir Viena šiuo metu Europa yra vieni didžiausių apskritai meno gal centrų. Anksčiau kalbėdavom, kad ar ne Berlynas yra labai didelis toks atviras liberalus miestas menams, bet iš tikrųjų mes turim kur kas arčiau, kur kas stipresnės meno scenas. Ir kaip sako mūsų šiemet projektų zonos kuratorė Neringa Bumblienė, kad Vilniaus meno scena yra tokia labiau minimalistinė, o Varšuvos ir Vienos yra labiau progresyvesnė, gal aštresnė, tokia ryškesnė, gal nežinau, įžulesnė, gal ne tam tikru formatu. Ir šie trys miestai, iš tikrųjų tos trys varaidės, mums tiesiog labai gražiai toks įvyko toks sąskambis, ta linija, tokia ir geografinė, ir teminė, ir meninė, žodžiu, ir kad mes irgi tikrai labai mainomės, yra taip pat pas mus dalyvaujančių iš Lietuvos galerijų, kurios dalyvauja taip pat mugėse ir Varšuvoje ir Vienoj, tai iš tikrųjų tie tokie mainai ir meno mums atrodė, kad iš tikrųjų labai smagu atsisukti tą regioną, ką mes turim čia, nes prieš kelius metus mes turėjom fokusą šiaurės šalis, tai buvo Skandinavija, bet šiemet kažkaip sugalvojom, kad gal visgi būtų smagu pasižiūrėti, ką mes turim, nes turim labai labai daug ir labai labai vertingų dalykų labai netoli.
1: Aš dar trumpai pristatysiu, ką atsiveža ir Varšuva, ir Viena, ir Lietuva, ir Vilnius ką pristatys. Tai Varšuva mugė atstovaus meno ir dvie galerijos studio ir jie turės specialiai mugė atrinktą meno kūrinių selekciją apie geismus ir kosmusą. Taip pat Varšuva atstovaus ir nacionalinė dailės galerija Zachenta. Labai tikiuosi, kad bent jau į tą pusę ištariau. Ir šitą galeriją pristatys Bognos Burskos video kūrinį Death Rebellion Renewal, skirtos atkreipti dėmesį į kurčiųjų bendruomenę. Vieną atstovavo šiuolaikinio meno galeriją Meyer Kainer, kuri į Vilnių atveš meno kolektyvą Gelatin, nežinau irgi kaip tart, ir jų kūrinį apie nepatogią istoriją ir rasistinius kolonijinis istorijos stereotipus. Na, o Vilnių atstovauja vizualiųjų menų kurie Emilija Škarnulytė su kūriniu Tetija ir kino režisierius Deimantas Narkevičius. Jis pristatys savo fotografijų ciklą Akmenys po du, abiejų menininkų kūriniai sukasi apie laiką ir žmonių skausmus laike. Varšuva ir Viena pristato tokias temas, kurios yra, kaip ir minėjai, aršesnės, kelia diskusijas ir šiek tiek gal net provokuoja. O Lietuvos Vilniaus menininkai atneša tokias labiau konceptualias temas, kurios gal labiau kviečia į vidinį dialogą ir labiau sau bendrai susimastyti. Tai mano klausimas yra, kaip manai, ar šitie menininkai, kurie pristatys savo kūrybą mugėje atstovaujant miestus, ar jie atstovauja visą miesto meno tradiciją, ar tai yra labiau asmeninės menininkų nagrinėjimas temos ir nereiktų kažkaip generalizuoti, kad tai yra toks balsas ir nuo viso miesto.
2: Taip, tai iš tikrųjų geras pastebėjimas apie tą generalizavimą, nes iš tikrųjų mes tikrai to nesiekiam pristatyti menininkų arba institucijų, kurios apskritai reprezentuotų tą sceną, nes man atrodo, mes tikrai netiltumėm visam Litexpo, ką mes turim parodyti. Iš tikrųjų, iš tas institucijas ir menininkai tai yra pasirinkti galbūt labiau tie, kurie šiuo metu labiausiai, aktyviausiai, gal aktualiausiai atspindi kažkokius dalykus. Ir tai tikrai gal nesakyčiau apie tą miestų, kad būtent Emilija Škarnulytė, Deimantas Narkevičius atspindi dabar viską, ką mes turim Lietuvos iš tikrųjų meno scenoj arba Vilniaus meno scenoj, bet tai yra tikrai vieni ryškiausių šiuo metu, kurie aišku mes turim ir daugiau. Ir tikrai gal pačioj pradžioj, kada lipdė visą kuratorinę programą, turėjom tikrai ambicingesnių vardų, bet tiesiog suprantam, kad turim 4 dienas, per kurias turim pristatyti kažką auditorijai, kuri pas mus yra virš 20 tūkstančių lankytojų ir ką mums parodyti. Tai pavyzdžiui, Emilija Škarnulytė yra laimėjus vieną prestižiškiausių video meno ir meno konkursų Future Generation Art Prize, kuris vyksta, bent jau vyko vienu metu, kada man pačiai teko būti šalia Venecijos meno bienalės metu ir iš tikrųjų tai atvėrė labai didelius vartus į tokią tarptautinį pasaulį. Tai iš tikrųjų, jeigu pasidomėsit, pavyzdžiui, Emilija Škarnulytė, tai jinai tikrai šiuo metu atidarinėja, nežinau, parodo Šveicarijoje, Nidoje, ta prasme, labai įvairios lokacijos, labai įvairius projektai. O Deimantas Narkevičius iš esmės yra toks tikrai konceptualesnis, minimalesnis, bet tai irgi yra vienas svarbiausių mūsų Lietuvos kūrėjų, nes šiaip tai įdomus faktas, kad Deimanto Narkevičius kūrinį turi Tate Modern muziejus įsigijęs. Tai yra vienas iš nedaugelio Lietuvos menininkų, kurie ten yra. Tai žodžiu, tai toks jo labiau gal tas foksas, kaip ir minėjau prieš tai, kai išdavėt klausimą apie tą turinį, tai vat aš ir minėjau, kad kuratorė minė apie tą konceptualesnę Vilniaus meno sceną, tai iš tikrųjų čia mes įrodom tą konceptualumą, tokį minimalizmą, tokį galbūt neperspaustą kažkokią tą ekspresiją, o vat tą duodam daryti vat kitiems miestams.
1: O kaip kiekvienais metais prieinat prie kažkokios koncepcijos ir akcento, ką norit akcentuoti visos mugės metu ir tą tematiką bendro mugės, kaip jinai prasideda kūryba jos?
2: Geras klausimas. Šiaip galvojam visą komandą, galvojam dėl to, kad mes galvojam tą programą 3 metus į priekį ir mes iš tikrųjų vat, baigsim šitą mugę ir praktiškai praeis mėnuo ir pradėsim iš karto ir prie kitos ir jau žinom ir kitų metų fokusą, ir kitų metų temą, tai žodžiu, tai tas temas mes tiesiog pasižiūrim, kas yra aktualu, gal bandom nuspėti kažkokias ne tendencijas, bet tą irgi aktualumą, koks bus bet ateityje. Tai kai mes galvojom apie šitą temą Vilnius Varšuva vieną, mes tuo metu galvojom apskritai apie tokį platesnį vaizdą, kokį tai duotų rezultatą, ką mes galim parodyti ir kas tuo metu apskritai vyksta. Tai vyksta tiesiog Europoje ir tuose miestuose. Tai mes matom, kad tiesiog tos temos, kurios atsispindi mugėje ir tampa tam tikrų fokusų, jis nebūtinai yra šalis kažkokios, tai gali būti medija kažkokio kūrinių. Taip, jeigu pažiūrėsit 17 metų, ką mes turėjom viešinę Ukrainą, turėjom viešinę Lenkiją, kažką, turėjom viešinę Prancūziją, tarsi labai aiškia vieną šalį kaip fokusą. Turėjom tada fokusą performanso menui, turėjom fokusą skulptūrai, instaliacijai, turėjom fokusą ekologijai, šiaurės šalims, ten žodžiu, vienais metais iš vis ten suklo 3 temas po vieną, nes tuometinis kuratorius, projektų zonas jam atrodė, kad tiesiog tai yra labai prasminga ir taip susiję ir glaudu, tai atsimenu, buvo iššūkis mums komunikuoti visą šitą, nes tikrai nebuvo lengva reprezentuoti ir atspindėti, ta prasme, tiek komunikacijos prasme, tiek turinio prasme, bet iš esmės tai galvojom visos, galvojom apie tai, kas mums įdomu, gal kas mus pačias, mus tai sakau dėl to, kad daugelis moterų yra kolektyve praktiškai vien moteris, tai tiesiog galvom, jo, kas mums įdomu, galbūt galvom apie tą, ką mes galim pasikviesti kuruoti iš šono, gal kas nors mums gali pasiūlyti kažkokią temą, mintį ar idėją. Kartais net ir kuratoriui mes pasirinkam dėl to, kad žinom, su kokia tema arba fokusu jisai dirba ir gali mums tikrai labai stipriai atliepti tą temą ar fokusą, nes mums iš esmės ir yra svarbiausia ta edukacinė programa, ta prasme, ta, ką mes norim parodyti visuomenės galerijos, jos rodo vis tiek savo kažkokį turinį atrinktą, taip pat irgi kuruotą, bet jau mūsų duoklė yra to fokuso, to aktualumo gal atspindžiui ir tiesiog temams, kurios.
0: Ką tik girdėjome pirmą pokalbio dalį su Gabija Tarabilda, viena iš Art Vilnius komandos narių. Na, o dabar prieš antrąją pokalbio dalį norėčiau paleisti dar vieną muzikinį kūrinį. Tai yra indie duetas Beach House iš Jungtinių Amerikos valstijų ir nuskambės jų kūrinys, tiksliau coveris April Suzanne, tai yra Roberto Lester Folsom coveris, minint jo 50-asias anniversary metinės jo albumai, iš kurio yra šis kūrinys. Na, o Beach House yra duetas iš Jungtinių Amerikos valstijų, jie kuria dream pop, shoegaze, indie rock muziką ir taip pat visai netrukus spalio 2 dieną jie bus viena iš apšildančių grupių The Strokes koncerte New York'e. Tai kviečiu pasiklausyti Beach House ir kūrinio April Suzanne.

0: į Start FM laidos ant scenos eterį, kur sveikinuosi aš, Ulė Julija Mastikaitė, ir šiandien daugiausia dėmesio skiriame šį savaitgalį vykstančiai tarptautinei meno mugiai Art Vilnius. Neseniai nuskambėjo pirmoji pokalbio dalis su Gabija Tarabilda ir dabar po muzikinio interpo kviečiu klausytis antrosios pokalbio dalies, po kurios vėl nuskambės muzika.
1: O aš esu pasivis, kad daugiausia mugė yra vizualaus tokio meno, tokio apčiuopimo, kurių ar skulptūra, ar paveikslas. Ar yra kažkokių meno sričių, kurios dar nebuvo atkeliavę į meno mugę ir galbūt yra minčių su laiku išsiplės labiau ne tik į vizualų meną, bet daugiau ir į muziką ar į teatrą tikrai plėsti tą sceną, kad būtų dar daugiau patyriminių kažkokių elementų visos mugės metu.
2: Iš tikrųjų galvoju, kad vat, gal iš visų medijų, tai mes esam turėję net ir muziką, pas mus vienais metais operos baleto teatras rengė konferenciją didžiulę čia ir tikrai turėjom tų dalykų. Man atrodo, kad norint plėstis, mes tada turim irgi, kaip pasakyt, užsibrėžti kažkokią kartelę, ką mes norim su tuo daryti, ir iš esmės vizualus menas, jo yra iš tikrųjų tiek daug ir tiek daug įvairovės, nes pats vizualus menas turi labai daug formų, tiek skulptūra, fotografija, tapyba, performansas, sakyčiau, net iš esmės yra literatūra, tai irgi gali būti, ką mes irgi pristatom mugės metu. Tai man atrodo, šiai dienai mums yra visko tiek daug, kad mes net nespėjom gal visko parodyti ir nespėjom viską susikoncentruoti, dėl to kiekvienus metus vat ir skiriam kažkokiai temai. Bet dabar galvoju, gal iš tokių, kur matyčiau tokią kaip nišą, į kurią būtų galima eiti, tai sakyčiau, šiuolaikinis dizainas arba kažkas tokio, kas irgi yra apčiuopam, nes vis tiek meno mugė, jinai yra formatas skirtas galerijoms ne tik pristatyti, bet ir parduoti kažką, kad galėtų menininkai oriai gyventi, kad galėtų galerijos oriai gyventi, kad galėtų oriai pristatyti, ta prasme, menininkus ir savo veiklą. Tai sakyčiau, kad gal visos šitos vizualaus meno sritis jos kaip ir absoliučiai yra atspindimos, ir pas mus tikrai, jeigu mugiai praeisit, rasit įvairiausių formatų, rasit ir objektų, kurie, nežinau, veikia ten su technologijom kažkiam naujosiam. Manau, šiemet tikrai pamatysim nemažai kūrinių su dirbtiniu intelektu, kas yra pasidaryta bent jau kažkokiam etape kūrinio proceso. Tai manau, kad mes patys gal taip orientuotis į kažką, ko mes neturim, net nelabai reikia dėl to, kad mes turim tiek dalyvių, kurie tiesiog sugalvoja ir atliepia visą tai.
1: O koks lankytas dažniausiai ateina į meno mugę? Ar didžiąją dalį lankytų sudaro kolekcininkai, kurie ateina ir žvejoja ir su tikslu ateina į meno mugę? Ar visgi didžioji dalis yra, kurie ateina kaip pramogai pasikultūrinimo tokiam tikslui? Ir jeigu ateina pasikultūrinimo tokiam tikslui, tai ar yra daug lankytojų, kurie iš tokio pramogos tikslo atėjo tampa gal kolekcionieriais arba pereina į tą ar pažinsta tą sritį?
2: Aš sakyčiau, jūs labai gerai pasakėt antrą tą punktą, kad iš tikrųjų daugelis ateina čia praleisti gerai laiko, ateina susitikti su, nežinau, draugais, pažįstamais, menininkais, galerininkais, ateina palaikyti gal kažkokių kūrėjų, kuriems patinka, bet ką mes matom iš paskutinių, vat kokių, sakyčiau, 3-4 metų, kad tikrai auga nauja kolekcininkų karta, ir tikrai meno mugis galite įsigyti kūrinį už keliasdešimt eurų. Jums nebūtina, nes dažniausiai žmonės gal, kai jie ateina, jie įsivaizduoja, kad jau kolekcininkų būti, tai tu turi pirkti už 1000 jau kūrinius, o iš tikrųjų yra visiškai kitaip. Tau kolekcininkų, kad tu būtum, tau užtenka nusipirkti tiesiog jauną menininką, nesvarbu kokio menininko, tiesiog originalų kūrinį, kur, sakau, gali kainuoti keliasdešimt eurų arba ten kelis šimtus. Ir tą tikrai, manau, šiai dienai gali leisti daug kas. Tai vis tiek tai yra iš esmės kaip ir savaitgalio šeimos šventė, aš taip sakyčiau, bet yra tikrai ir kolekcininkų, kuriems yra, mes kaip tik turim pirmą mugės dieną skirtą VIP preview, kur ateina būtent tie žmonės, patys pirmieji, kad patys pirmi pamatytų ir patys pirmi, vat, kaip jūs sakot, galėtų susižvejoti kažką, ko ieško. Aš manau, vis tiek daugelis ateina ir yra pagaunami emocijos arba kažkokios inercijos tiesiog su kūriniu. Man ir pačiai yra tekę pirkti kūrinį mugiai, kur aš tai vaikštų ratais ir ties ketvirtų ratų suprantu, kad aš tiesiog noriu turėti savo kolekciją ir tiesiog įsigijau su vyru. Tai jo, tai skaičiau labai įvairiai, ir manau, irgi pastebiu taip, kad tarp lankytojų yra vis jaunesnių lankytojų, vis jaunesnių žiūrovų, turime tikrai labai labai daug vaikų, jiems turime irgi atskirą programą, kad galėtų tėvai ramiai pasivaikščioti po mugę. Tai sakyčiau, kad yra ir tų kolekcininkų, kurie žvejoja, bet yra tikrai ir ta nauja karta, kuri auga jaunų būsimų gerų kolekcininkų.
1: Aš irgi kiekvienais metais bevaikštant po mugę visada būnu ir lieko apžavėta ne tik menininkų instaliacijom ir kūriniais, bet aš vis pastebiu, kad jūsų partneriai verslai, kurie prisideda prie viso renginio, jie irgi labai taip gražiai įsilieja visą tą menininkų bendruomenę čia ekspozicijos metu. Tai man klausimas turbūt būtų iš esmės kaip ir užsimezga tos tam tikros partnerystės, nes tarp partnerių yra keli tikrai žinomi plačiai vardai, aukštosios parfumerijos parduotuvė Crème de la Crème, vanduo Akvilė, Sauls drabužių parduotuvė ir jie tikrai turi savo, tokį, man atrodo, patį požiūrį į meną, jie patys yra labai tokie konceptualūs prekės ženklai, tai ar jiems būna iššūkis čia ekspozicijoje į save reprezentuoti taip, kad jie susilietų su visais meno kūriniais ir taptų kaip tokia bendra dalis viso to, ar tai labiau būna iššūkis, ar verslai maloniai imasi šio iššūkio?
2: Aš sakyčiau, gal mūsų mugės formate tai yra malonus iššūkis verslams, nes jie kaip tik gali labai kūrybiškai save reprezentuoti, taip pat ties, kaip minėjau, tos prekės ženklus, mes turim jų ir daugiau, jie visi tikrai deda didelės pastangas, kad galėtų prisistatyti taip, kaip galbūt niekur kitur neturi galimybę. Tai mes tikrai tą skatinam. Su kai kuriais prekės ženklais mes dirbam daugiau, su kai kuriais prekės ženklais iš vis nedirbam, nes tikrai pasitikim jų skonių ir jų vizijom ir idėjom. Bet mes vis tiek žiūrim bendrai, kad visa mugė, jinai atrodytų, kad yra aukščiausio lygio, dėl to ar galerijų išplanavimas ir visa kita. Mes tikrai daug laiko prasukam galvų, kol sugalvojam, kas prie ko turi būti ir kaip turi atrodyti. Nežinom, kad tas, kas atrodys taip, tas eksponuos tą. Tai žodžiu, kad jo, kad tai taptų toks kaip tarsi vientisas dalykas ir neužgoštų, tarkim, tų remėjų arba partnerių stendai, ten, tarkim, kitų galerijų, gal kaip tik, kad būtų atvirkščiai, kad galerija, kuri yra šalia, kaip tik pastiprintų tą vaizdą, kuris yra netoliese. Tai, sakyčiau, būna kartais iššūkių su tuo, nes tiesiog kartais tos idėjos tokios yra didžiulės ir tokios ambicingos, o mes turim tas, va, sakau, kaip 4 dienas ir neturim dėje tokios guminės erdvės, kur galim viską čia daryti. Tai tas mums kartais irgi kyla tokių diskusijų ir tenka tikrai kažko atsisakyti, bet tai tikrai nebūna kur kas tam prastesnis rezultatas, negu kad jūs matot po to atėjimų.
1: O jeigu dabar įsivaizduotumėt, kad kalbate su kažkai lankytoju, kuris pirmą kartą lankysis Art Vilnius mugėje, ir ar galėtumėt jam patart, duoti kažkokių patarimų, kaip būti, kaip patirti pilnai šitą mugę ir visą jos atmosferą ir į ką reiktų labiausiai atkreipti dėmesį ir gal yra kažkaip programos elementai, kurių šiais metais nieku gyvų negalima praleisti.
2: Dažnas klausimas, mane šiaip dažnai taip klausia, bet sakyčiau, kad iš esmės tai nėra šiaip jokio plano. Tas pats kaip ir atėjusi galerija eiti per parodą, nėra kažkokio žemėlą per kažkokio trajektorijų, ta prasme, kažkokių, kurio jūs turit vaikščioti per parodą, kad ją patirtumėt. Aš pati šiaip labai intuityviai vaikštau tiek per parodas, tiek į mugės kitas, kai važiuoju. Tai tiesiog sakyčiau vesti savo intuiciją, leisti savo pabūti, neskubėti. Taip žmonių yra daug pas mus, bet tiesiog kažkaip, kad gal ramiai, lėtai praeiti, tiesiog pasidomėti, turėti galimybę gal irgi nebijoti, turėti tos drąsos paklausti, pavyzdžiui, kažką, jeigu kažkas yra neaišku arba kažkas kaip tik yra įdomu, tai sakyčiau, šitą būtinai pasinaudoti galimybę, kad yra galerininkai, menininkai, tai jais pabandyti bent jau pabendrauti. Taip pat mes turim ir Art Vilnius toks diskusijų studiją, kurią kasmet ir taip kuo toliau, tuo ambicingiau atsivežam vis didelių vardų, tai tikrai nepraleisti ir pasižiūrėti mūsų diskusijų programą, nes ten tikrai mes atliepiam ir atspindim kažkokias temas, kurios yra šiandien aktualios arba yra meno rinkoje aktualios, o galbūt kaip tik tai yra tema, kuri jums niekada nebuvo pažįstama ir visai galbūt įdomu pasiklausyti. Tai sakyčiau šitas, bet jo, daugiausiai tai skirti, leisti savo, skirti daug laiko ir skirti tiek, kiek jūs norit. Nes mes tikrai turim ir lankytojų, kurie grįžta ir ne vieną, ir ne du, ir ne 3 kartus grįžta kiekvieną dieną. Aš tiesiog lakstau po sales, tai matau tiesiog tos pačius veidus. Tai smagu tą pamatyti ir žinau, kad iš esmės irgi toks patarimas mugėse yra, kad dažniausiai vis tiek reikia sugrįžti ją. Tai jeigu jūs jau jaučiatės, kad jums tiesiog visko per daug, kaip aš sakau, tas overdose'as yra toksai meno, nes jis tikrai būna. Aš pati esu nekart patyrus, kur tu jau ten pirmą pusvalandį lygi ir matai, kad viskas smagu, o po pusvalandžio tau atrodo nieks nebeįdomu ir tu tiesiog lieki, kad greičiau. Tai sakyčiau, taip stengti su ta nebijotos būsenos, kad taip gali atsitikti, nes čia tikrai yra 1000, 100 tavrasme kūrinių. Tai tiesiog leisti savo kažkaip ramiai išbūti, nežinau, šeit kovos atsigerti, šeit laukia tarsime pabūti ir po to vėl grįžti, jeigu įmanoma tą padaryti. Jeigu ne, tai tada tiesiog leisti savo su tokia emocija išeiti iš mugės, kokią jūs norite ir viskas.
1: Ir dar paskutinis dalykas, tai ko palinkėtumėt šiais metais mugės lankytojai?
2: galvoju, gal palinkėčiau, tai pradėti savo kolekciją mugės metu, išsirinkti kažkokį meno kūrinį, nebūtinai įsigyti, bet apskritai išsirinkti meno kūrinį, kuris jums atrodo kažkuo jūs patraukia, įdomus, nežinau, užkabina, negalit, kaip aš sakau, negalit užmigti naktį, nes galvojate apie jį ir tiesiog jį nusifotografuoti ir apie jį pasidomėti. Nes iš tikrųjų ta kelionė apie tą kūrinį, kuris va taip užkabina ar palieka žmogui kažkokį jausmą, jis gali nuvesti labai labai toli ir gali atskleisti labai labai daug pusių ir labai labai daug sluoksnių, tai sakyčiau, jo, kažkaip išsirinkti, vat išėjti su kažkokiu meno kūriniu, kuris jūs tikrai palėt ir tikrai paliko. Aš patikai su vyru irgi keliauju į mugės arba į parodas, mes sakai, išinam, sakom, nu, kas tau, žodžiu, įstrigo, kas tau patiko. Ir dažniausiai tai vis tiek būna vienas kažkoks kūrinys. Tai sakyčiau, kad, jo, išsirinkti, turėti, pasidomėti, ir su juo pagyventi.
1: Ačiū labai, labai noriu padėkoti Gabijai Tarabildai už pokalbį. Gabija yra viena iš Art Vilnius meno mugės organizatorių, dalyvių programos vadovė. Ačiū labai ir manau, kad susitiksim savaitgalį ir labai visus kviečiu apsilankyti savaitgalį 17 Art Vilnius tarptautinį meno mugį.
0: Grįžtame į gyvą Start FM eterį, ką tik nuskambėjo mano pokalbį su Art Vilnius atstovė Gabija Tarabilda. Dar kartą esu labai dėkinga už pokalbį. Labai kviečiu visus apsilankyti šiais metais Art Vilnius mugėje. Lankausi ten kiekvienais metais ir visada parsivežu pilną bagažą įspūdžių. Dar kol kas nesu nusipirkusi nei vieno meno kūrinio, bet galbūt šiais metais padarysiu išimtį ir kažką įsigysiu. Kaip ir Gabija minėjo, tikrai reikia nesibodėti, kad viskas bus labai brangu ir kainuos po tūkstančius. Yra tikrai prieinamų ir įvairių formatų meninkų kūrinių. Tai tikrai tą šiais metais ir norėčiau padaryti. Ir dabar, prieš atsisveikinant, dar norėčiau paleisti vieną kūrinį, nuskambės Namas ir Keisūna kūrinys Don't Rush. Tai yra prancūzų neo-soul ir džiazo atlikėjas Namas ir dainininkė bosistė Keisūna. Ir kūrinys išleistas šių metų vasario mėnesį, tai viskas labai šviežia. Pasiklausom ir tada dar susitiksim vienam išstojimui, atsisveikinimui.

Visai, visai pačiai pabaigai. Noriu atsisveikinti, noriu padėkoti visiems, kad buvo šią valandą kartu su manimi ir klausėsi šios savaitės renginių pristatymo ir taip pat pokalbio su Gabija iš Art Vilnius. Dar kartą priminu, kad tikrai būtinai apsilankykite ir mano paminėjusiu renginiuose, spektakliuose ir Art Vilniaus mugėje, šis savaitgalį Litexpo parodų erdvėje. Ir aš atsisveikinu iki kitos savaitės pirmanio trečios valandos, o kitą savaitę jums pristatysiu dar vieną puikų renginį, puikią parodą, dar vis pabūsime prie vizualaus meno. Dar nežinau, ar aš noriu išduoti kitos savaitės svečią ar ne, bet nu, manau galiu išduoti tik tiek, kad kalbėsiu su vienu Vilniaus meno muziejų, turbūt vienu didžiausiu, kuris kitą savaitę pristato naują parodą, tai tikiuosi suintrigavau ir tikiuosi sulaukti jūsų kartu su manimi ir kitą savaitę trečią valandą. Ir dabar aš atsisveikinu iki kitos savaitės ir noriu atsisveikinti su Cameron Winter kūriniu Cancer of the Skull iš jo 2024 metų albumo Heavy Metal. Cameron Winter yra grupės G's vokalistas, G's ar G's, nežinau kaip tiksliai tarti, G's vokalistas, kurį aš labai labai pamilau ir tiek grupinę jo veiklą su G's ir tiek solinius projektus ir karjerą. Tai kviečiu ir pasiklausyti pačiai pabaigai Cameron Winter Cancer of the Skull ir susitikime kitą savaitę, trečią valandą, pirmanį laidą ant scenos kartu su Ule Julia Masteikaitė. Yeah!

0: Nagi, gerą pirmadienį, brangiai, su jumis vėlai. Sveikinasi Tomas ir, žinoma, Vincentas laidoje kaip svečius.
1: Kaip ir kiekvieną pirmadienio vakarą apžvelgiame savo mėgstamiausius albumus, o šį kartą keliaujam į nuostabų violetinį ir žybantį princo pasaulį.
0: Labai gerai.
1: Įsikipkite. Šiandien atsinešiau į laidą Sign of the Times. Rašusi tiesiog su O raidą. Bet Sign of the Times.
0: Bet dėl to nes buvo tasai taikos ženkliukas nais, vietoj O, ne?
1: Dizainos. Tas princas netgi mėgdavo rašyti į raidą, kaip nupieždavo tiesiog į tą akies piešinuką. Jis naudoja emojis prieš emojis atsirandant. Tada dar prieisim prie to, kaip jis tam visą vardą pasikeitė į savo simbolį. Taip, taip mes atidarėm šitą laidą su Sign of the Times, kaip čia pasakyti, title track.
0: Titulinis.
1: Titulinis.
0: Takelis.
1: Takelis. Taip, žodžiu, daina po tokio pačio pavadinimo kaip ir albumas. Ir labai politinis kūrinys, pastebėjai.
0: Ne.
1: Ne.
0: Žodžiu, aš galvoju, čia ne Harry Styles daina.
1: Iš tikrųjų, ruoštis laidą šiek tiek biškį apsunkino šitą dalyką. Kad truputį sunkiau surasti šitą albumą ir kūrinį, nes yra tokia paties pavadinimo Harry Styles ar daina ar albumas.
0: Nu, daina tikrai albumas, ten nes jau...
1: ar galima vadinti albumu čia tam?
0: Aš nežinau, aš nesusidūręs. Aš žinau savo visus, tuos, žinau tai, ką reikia. Iš esmės, Watermelon Sugar High, žinau, dar kažką žinau.
1: Na, tai va, taip, tu ties to galim ir pabaigti su Harry Styles'u šitai laidai. Gal kurį kitą pirmadienį. Princas man toksai yra atlikėjas, kuris dažnai prasprūst ar prapirštus daugelį žmonių ir jisai yra toksai žmogus, kurį gal žmonės ir žino, kad jo kaip ir reikėtų paklausyti, bet neklauso.
0: Žinai? Man lygiai va tas.
1: Ir aš irgi toks labai ilgai buvau. Tas. Iš esmės iki šito albumo, su šito albumu ir pradėjau klausytis princo.
0: Geras. Aš va kaip neklausęs niekada, aš kaip žinojęs, kad jis žiauri kietas ir kartais kokį reelsą išmeta, kaip jis groja bosinę gitarą. Ir, a jo, jis visko groja ir labai kietas ir kažką. Vat vis tiek visiškai neklausiau, dabar paklausę šito albumo, nes Vincentas liepė pasiruošti. Žiūriu, kad klausais ir girdi, kiek daug visko jis, kiek daug padarė įtakos šiaip.
1: Taip, mes kaip tik praeitą savaitę klausėmės George Michael albumo, jis man atrodo išėjo tais pačiais metais kaip ir šitas.
0: O va.
1: Ir man atrodo, nesunku matyti panašumą. Visai neblogą tokį turim. Dabar seka, turėjom James Browną, turėjom George Michaelą ir dabar turime princą.
0: O kitą savaitę brangiai prasideda su H ir baigia su Harry Styles.
1: Va, tie, kas nežinot, mes kiekvieną savaitę apžvelgėm kitokį albumą, iš dažniausiai iš skirtingų atlikėjų.
0: Užpritą savaitę buvo tas pats albumas kaip šiandien, tik kad Super Deluxe leidimas.
1: Taip. Remastered.
0: Remastered. Kiekvienu metu remastered, kiekvieną savaitę apžiūlygam. Tikrinam dažnius, tikrinam šiaip jungtis visokias.
1: Ar vis dar prisimenate mus, mėly klausytojai, ar dar mylit?
0: Ar dar mylit? O mylėtumėte, jeigu būtume 14.
1: Va. Tikrieji klausimai. O kalbant apie jauną amžių, princas pradėjo kurti 18 metais. Jis uždavė savo pirmą kontraktą su Warner Bros. Pasirašė.
0: Pradėjo kurti ar su Warner Bros. Pasirašė?
1: Pasirašė 18 metų. Dabar jis pradėjo pasirodyti jo pirmieji albumai. Tenai buvo, pirmą neprisimenu, bet buvo self-titled. Irgi labai smagus albumai, kurių verta paklausyti. Po to 1999. Baigi geras albumas, kurį aš irgi galvojau, galbūt šitą albumą atsinešti, bet tenai kiekvienas kūrinys yra po 9 minutės, tai būtų sudėtinga šiek tiek žiūrėti. Bet ir jis irgi labai vertas dėmesio. Vienas sėkmingiausių apskritai pop muzikos atlikėjų su daugiau negu 100 milijonų parduotų įrašų. Įsivaizduoji? Kiek čia daug? Aš tai nelabai.
0: Aš tai nelabai įsivaizduoju.
1: Žiauriai daug.
0: Jo, aš... Ai, nesakysiu nieko iš tikrųjų. Esu labai pavargęs, žinok.
1: A.
0: Tai vesk. Vėliau. Pasakos apie princą. Gerai.
1: Temk.
0: Temk visiškai.
1: Gerai. Tai pradėjom su Sign of the Times, kaip sakiau, toksai labai su daug socialinės žinutės, jis pasakoja apie tos rajonus juodaodžių, kur ten daug kreko epidemiją aptarė ir panašiai. Ir tas man ir patinka jo muzika, kad jinai yra pop muzika, bet jinai turi daug tokio, daug žinutės ir yra su charakteriu, tai jau tikrai.
0: Taip.
1: Ir galbūt net tas charakteris kartais atstumė žmonės nuo princo, nes jame to charakterio tikrai labai daug. Tas ir tas falsetas, ir tas visas, tas spalvos ir panašiai.
0: Jo, jisai žino, ką jis nori daryti. Mm. Net nežinant princo, atrodo, kad jisai vis tiek kažkur taikos.
1: Taip, šitas albumas galbūt geras pavyzdys to ir visai neblogas pirmas žingsnis princo kūryboje, nes jisai jau yra šitą albumą išleidęs, jis jau labai populiarus ir iš esmės neturi nieko kam įrodyti nei savo įrašo kompanijai, nei, nu kol kas po to jisai bandys daug dalykų įrodyti savo įrašo kompanijai, bet nieko neturi įrodyti nei savo fanams, būsimiems klausytojams ar įrašo kompanijai, kurie iš esmės tai, ką nori. Ir tas jaučias. Šitas albumas yra iš tikrųjų kompiliacija iš trijų skirtingų albumų, kuris, nu, jis labai, labai tas produktyvus. Mm-hmm. Ten keliasdešimt albumų parašė ir dar keliasdešimt albumų liko stalčyje. Tai iš kelių tokių albumų šitas yra sulipintas ir jisai kartais kiek chaotiškai skamba šitas albumas, bet jeigu bendrai paėmus, jisai gerai parodo tą visą princo range.
0: Amplitudė.
1: Kiekvieną savaitę aš išmokstu bent porą
0: vertinių.
1: Na kągi, gal paklausykime antrą kūrinę, nu ne antrą kūrinę, albumas iš tikrųjų yra dvigubas, tai mes paleisim gerokai mažiau nei pusę šitą laidą įspėsim paklausyti, tai liks daug namų darbų mūsų klausytojam, bet dabar grosime The Ballad of Dorothy Parker, parašyta. Dorothy Parker buvo tokia žurnalistė New York'e. Nežinau tiksliai kaip susiję su tuo, bet jisai dainuoja kaip šoksime į burbulinę vonę, bet aš būsiu su kelnėmis, nes turiu merginą.
0: A, klasikinė situacija.
1: Klasikinė situacija.
0: Gerai, įsipatoginkime.

0: Vat, burbulinė vonia, be kelnių. Būna?
1: Su kelniam.
0: Ai, su kelniam.
1: Su kelniam.
0: Ir mergina.
1: Jo.
0: Jis turi merginą, labai fainiai. Labai fainiai.
1: Taip. Kaip to?
0: Man labai labai smagu, man labai labai faina. Man labai patinka. Man labiausiai patinka If I Was Your Girlfriend, kūrinukas. Iš tikrųjų, aš jau labai laukiu. Geras. Jo.
1: Ja. Žinai, man atrodo, kas dažnai nuo princo biškį atmetimo reakciją turi, tai tas toksai 80-ųjų būgnų garsas.
0: Jo, žiūrėjau daug prie darbo. Tiesiog aidas ant solinuko.
1: Bet ir tas pirmas būgnų tas mašinas.
0: Jo. Ritmo mašinos.
1: Ritmo mašinos gal. Nu, žodžiu, elektroniniai būgnai. Ir jie turi tą tokią labai specifinį garsą. Jo. Ir šitam albume jis irgi kartais jaučiasi. Kartais labiau akustiškai skamba, kartais labiau mažiau akustiškai. Mhm. Bet visur yra tas biški. Tas Lindrum, taip vadinamas, yra tas va, 80-ųjų garsas yra Lindrum. Tokia būgno mašina.
0: Nice.
1: Nes jis, taip vadinasi, jinai. Ir tas... Atrodo, tik išgirsti ir tokia biški, toksai, nes tie garsai, Tomas atrodo, kad užmėgsta į mane žiūrėdamas.
0: Ne, aš tiesiog labai staigiai įsimylėjau.
1: Ai,
0: tada netai supratau. Nagi.
1: Jo, tai kaip sakiau, tas tembras jau yra toks atgyvenęs ir labai būtent nukelia į būtent tą laiką, tai kai... Toksai, dabar kai galime elektroninį būdų išgauti daug gražesnių ir įdomesnių garsų, tas 80, visa 80-ųjų muzika biški nueina į foną.
0: Bet tai tam kartui. Visą laiką grįžtų. Žinai, kaip prieš 10 metų nieks negalvojo, kad galės grįžti 2000-ųjų trendai.
1: Jo, bet aš nežinau, ar visi grįžta trendai. Aš manau, kad vis tiek kažkiek atsifiltruoja, žinai, lieka...
0: Aš manau, kad akiniai nuo saulės, išskyrus, kad ten nėra stiklo, o tik tie drūžiai horizontalūs. Žinai apie ką aš?
1: Jo.
0: Kurį...
1: Ibiziniai.
0: Ibiziniai. Ibiziniai.
1: Ibiziniai.
0: Ar tik apila nebisa, turėtų būti, ne?
1: Ką?
0: Ibiza vadinas. Ne?
1: Ką?
0: Ibiza vadinasi.
1: Kas
0: šiaip,
1: vadinas?
0: Tai tarėsi.
1: Tarėsi?
0: Taip, Ibiza.
1: Ne,
0: tikrai taip,
1: ne?
0: Garantas. Garantuoju.
1: Na, matai kaip įdomi.
0: Tai įbitininkai. Žodžiu, bet čia tai tie patys, kur sako Barcelona. Tai gal tiesiog švepli. Kažkada pažinau žmogų iš Šiaulių, kuris sakė, kad visi išneka labas. Tai kažkaip įtikino mane, kai man buvo 16 metų, bet po to aš žinau, kad tiesiog vienintinis atvejis švepla žmogus bandė primes Šiaulių kažkokį.
1: Nei finigų, nei finiginės, nei finigų, nei priekinių dantų.
0: Ir priekinių dantų.
1: Va.
0: Jau.
1: Tai apie ką mes dabar šnekėjom?
0: Mes šnekėjom apie 80-ųjų būgnus ir kaip tau jie nebepatinka, bet aš manau, kad...
1: Ai, mes kalbėjom apie trendus ir jie grįžta. Žinai, man atrodo, kad... Ką?
0: Teskite.
1: Jo, man atrodo, kad kokias nors kliošinės kelnes tai sugrįžo, bet tos didelės pūstos šukuosenas iš 70-ųjų nelabai. Gal net ne 70-ųjų galvoju apie tos šeši... Bet ir 70-ųjų.
0: Pūsto šukosinos.
1: A ne? Žmonės vaikšto su afro dabar?
0: Nu, Lietuvoje jaučiu, kad ne. Bet
1: nu, bet apskritai, žinai. Man atrodo, kad vis tiek tas, ką mes turim dabar...
0: Žinai, kas negrįžo Will Smith'o ta plytinė šukosina.
1: Va.
0: Šitas tai negrįžo. Flat top. Negrįžo.
1: Jo. Nu, aš manau, kad yra tokia, kad dabartinis stilis vis tiek yra kažkokia...
0: Samplaika.
1: Jo, samplaika visų tų mūsų praeitų trendų ir mes kažkaip atsifiltruojam tos, kurie yra geresni. Aš nežinau, ar galbūt...
0: Aš manau, kad ūsiukai ant piršto yra geriausias.
1: Vis dar laukiu, kol galėsiu tą tatuiruotę parodyti ant piršto.
0: Ja, visiškai. Visiškai, jau baigia nudilt, bet aš dar pasidarysiu tą...
1: Laikiną.
0: Ant viršo.
1: Jo. Tai man atrodo, kad jeigu ir grįž, kada dar simado, tai grįž visai kitam kontekste ir tada jau toks sunku pasakyti, kur, žinai. Nes tuo metu jie buvo visur, jie buvo tokie madingi 80-ais, kad 80-iniais reikėtų sakyti. 80-iniais, kad visi jas naudojo. Ir Princas, ir Michael Jacksonas, ir visi kiti, kurie irgi tuo metu muziką kūrė.
0: Na jo, žiūrėjai fainėjimą, patinka labai.
1: Dar vieną kokį nors tau smagų faktą
0: hiperbolė,
1: pasakysiu. Hiperbolė.
0: Ronda.
1: Hiperbolė, man atrodo, jau kitas, kitokias tradicijas dalis. Tai žinai, kad Princas turėjo vienu metu ir pirmą albumą, ir pirmą singlą, ir pirmą tą filmą. Jungtinėse valstijose. Jis turėjo su vaidino labai garsiam filme Purple Rain. Ir tame filme jisai kaip ir vaidino save. Jis nebuvo, man atrodo, kad jis ir ne pats rašė, bet galbūt vat prodiusavo ar kažkas tokio. Jam buvo 28 ir jis jau vaidino save savo biopic.
0: Šiauri gerai.
1: Nu, tai kiek tau liko? 6-7 metai?
0: Jo,
1: ir jau galėsi apie savo gyvenimą pasakoti, kaip tu iš Gargždų rajono.
0: Jo, jo, jo, to geto.
1: Vilniaus. Jo, iš geto.
0: Visiškai.
1: Gal paklausykime?
0: Mes tikrai, tikrai galime.
1: Starfish and Coffee dabar skambės apie mokyklą. Pasakoja apie savo buvusius klasiokus.
0: Labai gerai, paklausykime.

0: Ar tau labiau Michael Jacksonas ar princas prie širdies?
1: Prie širdies? Aš labiau norėčiau, kad... Aš...
0: Kurio labiau norėtum?
1: Prie širdies fiziško artumo labiau norėčiau jaučiu iš princo. Asmeniškai. Michael Jacksoną aš tiesiog daugiau klausęs.
0: Mhm. Atrodo, daugelis iš mūsų. Aš irgi Michael Jacksoną turbūt esu daugiau klausęs negu princo.
1: Bet čia kažkaip tiesiog regioninis kažkoks pasiskirstimas irgi momentas, ne? Nes aš manau, kad kokioje Amerikoje tai tikrai labai gerai žinomas tas princas yra.
0: Ir Lietuvoje jisai gerai žinomas, tik tai jo kažkaip ne tiek klauso, bet aišku, Michael Jacksonas šiaip yra faktiškai populiaresnis už princą. Mhm. Jisai turi ten patį populiariausią albumą istorijai.
1: Nu taip.
0: Bet jo, įdomu, kažkaip atrodo, kad Lietuvoje biškai mažiau to princo.
1: Jo, atrodo visiškai taip. Yra tų visokių, žinai, čia jaučiu ir tą, nors 88 čia, kilinti čia metai.
0: 87
1: metai. Nu vis tiek, jo, nelabai buvo Lietuvoje šiaip tuo momentu. Jeigu buvo, tai tik per kasetės ir truputį vėliau vis tiek jaučiu. Tada, nu žinai, nusipirataudavo. Kaip nors tėvai mūsų, bet nežinau, įdomu, kodėl, nes Michael Jacksonas šiaip labai tokia kontroversiška, labiau kontroversiška.
0: Sakai, žinai, va, to dar vienas smagus faktas, tas, žinai, tas ženkliukus, explicit content ant albumų, kurie buvo dėl tos moralinės panikos Amerikoje tam kažkurio metu, tai čia buvo princo tas kaltė, gal taip galima sakyti. Jis kažkurio...
1: Kaltė?
0: Jo, Jungtinių Amerikos valstybių senatoriaus žmona išgirsta savo dukrą besiklausant princo kažkurios dainos, ta daina apie masturbaciją. Nu, princas. Ir jinai buvo, nu, aišku, šokiruota ir tada jinai įkūrė Vašingtono mamų komitetą.
1: Aha, ir tada... po to Zappa irgi ėjo šnekėti Franką Zappą.
0: Nežinau šitas sąlyje.
1: Jo, jis, Franka Zappa labai buvo prieš tą explicit. Mm. Visiškai jis ėjo pas tas mamas ir sakė, jūs esat durnės. Ir pakankamai, nu, žinai, Zappa.
0: Taip, taip.
1: Šnekėjo būtent taip,
0: kaip jis
1: jau šiaurai nemalonus bičas. Bet labai fainiai, kad turim skulptūrą, jo. Vat daugiau tokio.
0: Jo, bet... daugiau tokio.
1: Zappos skveras.
0: Žinai, man atrodo, kad tas explicit kažkurio momentu jau tapo toksai biškį netgi pliusas albumą, ypač jeigu tu jau specialiai eini į tą pusę, kur tu kažkoks edgy labiau, žinai, aš įsivaizduoju apie visus tos gangsterių rapo atlikėjus, kurie tą explicit vos ne kaip tokį garbės, žinai, ženkliuką nešė.
1: Tai jo, aš manau, kad tai tiesiog padarė didesnę atskirtį tarp žmonių, kurie jau yra į tą visiškai, žinai, susiradikalizavo tie, kurie jau galvojo apie naudojimą keiksmažodžių kokį nors, ir tie, kurie nenaudojo, tai Harry Styles vis dar sėdė ramiai su savo sign off the times.
0: Wow, stipru. Bet, nežinau, ar būtinai reikia naudoti keiksmažodžius, kad gerą muziką parašytum, bet manau...
1: Ne, nereikia, bet aš manau, kad po to mamom kaip tik nebuvo į naudą padaryti tą explicit... Reikia.
0: Jo, tu visiškai beprasmis dalykas, tikrai ne.
1: Kontraproduktyvus.
0: Jo. Taip, ir iš tikrųjų princas tokia sekso ikona visą laiką buvo. Ir iki dabar dar yra jisai...
1: Koks jau ūgis?
0: Nedidelis labai mažas. Nedidelis.
1: Darbinio ūgio.
0: Nedidelis, jisai mažas. Jisai...
1: Jeigu būtų butas, būtų jaukus.
0: Va. Jeigu būtų dangoraišis, tai nebūtų.
1: Nebūtų dangoraišis. 1,57 m.
0: Jo, jisai labai tokių moteriškų bruožų, apskritai. Ir jisai turi tą savo alter ego, Camille.
1: Jis ir albumą galvojo leisti Camille, ne?
0: Jo, ir šitame albume, trečdalis turbūt šitą albumą yra iš to būtent albumo pavadindama Camille, jo to alter ego, androgeniško alter ego vardas, bet to albumo jam neleido išleist Warner Bros.
1: Nes ne Warner Sisters.
0: Va. Teisingai, tik apie berniukus muziką turbūt leido. Jo, jam neleido išleisti ir jisai iš tų dalis tų gabalų iš to albumo atsirado šitam albume. Mhm. Ir dabar nepasakysiu konkrečiai kurie, bet If I Was Your Girlfriend yra visai.
1: Yeah.
0: Matyt.
1: Man labai labai patinka, sorry, aš įsitrauksiu labai labai trumpam. Mano Google dirbtinio intelekto apžvalga sako, princas buvo 1,57 m ir jeigu dar norėtum sužinoti jo batų dydį, svorį. Stage outfits and heels.
2: Let me know.
0: Nu, koks batų dydis.
2: Aš nenoriu.
0: Tik svarbiausi faktai laidoje, kaip svečiuojas kiekvieną pirmadienį 16 valandą.
1: Ja. Labai gerai.
0: Kalbant apie Michael Jacksoną ir princo kovą, yra didelis argumentas, kad princas, kaip sakėjai, viskuo groja pats. Žinai, ir dar pats prodiusuoja dažniausiai. Turėjo ir savo įrašų kompaniją, ir savo įrašų studiją. Ir tenai, ir gitaro solo galėjo pagroti, ir fortepioną įrašyti, ir būgnais, ir bosą, aišku, ir panašiai.
1: Jo, tikriausiai visi yra matę tą George'o Harrisono dainą While My Guitar Gently Weeps. Žinai, apie ką aš negu? Kur atėjo Jeff Lynne, atėjo tas ir sunus regis, George'o Harrisono, ir buvo ten belenkė gitaristų, ir princas ten pagrojo geriausią solo pasaulyje, bent jau visi YouTube komentarai parašė tenais papačia, kad wow.
0: Jo, bet jis iš tikrųjų labai gerai groja gitarą. Ja. Yra tas legendinis jo vienas paskutiniųjų, jo, gal biškai užbėgsiu už akių, bet vienas paskutiniųjų jo į gyvų koncertų buvo per tą halftime show, kas ten beisbolas ar regbis.
1: Nes yra amerikietiškas futbolas.
0: Amerikietiškas futbolas?
1: Taip.
0: Tai va, ten po tas amerikietiško futbolo čempionato halftime show pagrojo Purple Rain ir tada pradėjo lyti ir tenai visas labai gražus momentas. Po to neužilgo numirė, tai dar gražiau.
1: Manai lietus užsakytas buvo?
0: Taip, jam buvo sumokėta.
1: Lalūnai buvo sumokėta.
0: Iš tų pačių lėktuvų, kurie kūrė debesis tą dieną, iš tų pačių lėktuvų dar ir papylė biškį.
1: Šiaurį gerai. Atstą virina žmonės garažuose, kad nelytų. Žinai šitą?
0: Ne, nežinau.
1: Aš vakar sužinau, filmuodamas garažuose.
0: Virino atstą?
1: Verda atstą, taip.
0: Aha, kad nelytų?
1: Aš nežinau, čia, kad lytų ar kad nelytų, bet jaučiu, kad nelytų.
0: Bet čia toks tipo prietoras?
1: Aš žinau, kad Ignelio, tas, kur prie tą savaitę buvo brangiai, kas klausė.
0: Nuostabus žmogus.
1: Nuostabus žmogus, iš tikrųjų. Mano mama iš degančio pastato išnešė. Nu jo, tai žodžiu, pasako, kaip jo kaimynas ar kažkas atstą virdavo. Tai va, vakar sužinojau, nes buvau.
0: Geras. Atrodo, kad pasidavė ir ties šitą istoriją.
1: Aha, biškai, jo. Aš pagalvojau apie tai, kaip juokinga buvo, kad pasakiau, tikriausiai visi žino, ir tu nežinojai, kad žino faktą.
0: Gerai, nu tai akivaizdžiai, mažiau kalbų, daugiau muzikos. Paklausykim Slow Love. Turbūt vienas labiausiai džiazą primenančių kūrinių šitame albume.

0: taip.
1: Oho, taip, tikrai taip. Labai gražu.
2: Labai gražu.
1: Labai gražu.
2: Jis visai galėsime tiesiog kalbėti pusvalandį šitą kartuotį ir tada laiks nuo laiko paleisti kūriną.
1: Žiauri patinka. Man irgi.
2: Jo, žiauri geras. Manau, kad yra tokių panašių laidų.
1: Žiūrėk, kaip seksas telefonu, tik daug blogiau.
2: Seksas radijai.
1: Seksas radijai.
2: Nu, tai
1: net ne seksas.
2: Gal princas kaip ir tam tikrą prasme yra tiesiog seksas iš radijo imtuvo. Kad ir kaip blogai skambėtų.
1: Ei, princas neskamba blogai.
2: Princas skamba puikiai. Jo. Turėjo labai daug nesutarimų su savo įrašų kompanija. Irgi toksai dažnai sutinkamas atvejis. Net mūsų laidoje jau kelintą kartą apie tai šnekam. Jisai ten įstrigo kažkuriam, kaip ir dauguma jų įstrigo kažkuriam kontraktą, iš kurio negalėjo išeiti, bet norėjo išeiti. Ir ten jo kūryba kažkaip papribojo. Kaip ir pasakojom, šito albume neleido išleisti albumą, kuris vėliau tapo šito albumo dalimi, kurį mes dabar klausom. Ir kažkurio momentu jau tiesiog pradėjo koncertuoti su žašu Slave ant kaktos. Ir tok, jį čia tai jau atspaudžia. Vergas jisai čia.
1: Žiauriai gerai.
2: Jo, kas gal tuo metu atrodė biški krinžas, bet dabar, kai
1: tuo metu atrodė krinžas?
2: Jo, ko, tipo, nu, yra tiesos, kad, nu, tai čia...
1: Visai turtingas.
2: Jo, kad dauguma žmonių bet ką atiduotų, kad būtų tavo toj pozicijai.
1: Yeah.
2: Nu, bet iš tikrųjų jisai buvo stipriai apribotas kaip menininkas ir tas... Ir dabar, kai daugiau menininkų yra apie tai pasisakę, tai dabar labiau suprantamas tas sentimentas.
1: Mhm. Nu, jo.
2: Jo. Ja. Ir tada jisai kūrė savo įrašų kompaniją, savo tą, vat, įrašų studiją ir pats viską darė pats. Kaip James Brownas, apie kurį nesiniai kalbėjo.
1: Taip.
2: Ja.
1: Labai fainiai.
2: Ta pats tradicija.
1: Labai, labai fainiai. Aš irgi norėčiau turėti savo įrašų kompaniją. Manau, turėsiu per ateinančius, nežinau, 3 mėnesius. Aš tikiu savim. Mama liepia svajoti, tai aš visai svajoju, žinau.
2: Aš tikiuosi, įdarbink mane durininku, bet kur kartą per savaitę ateinu ir gaunu didelę algą.
1: Labai didelę algą. Taip, žinoma. O kas man, kai būsiu 7 milijoną uždirbęs individas?
2: 7 milijoną.
1: Ties pirmu tikrai negausiu, sakau.
2: Ne.
1: Esu jau sakęs.
2: Jo. Jisai, kuo jisai išskirtinis, bent jau kas mane nustebino, kad jisai neturi kažkokių daug kontroversijos aplink save.
1: Mhm.
2: Jisai visai turėjo gerus santykius su moterim, jeigu nesunku pasakyti, žinai.
1: Yeah.
2: Jeigu nesupratote dar iš muzikos.
1: Bet žinai, jeigu nusilakuoji nagus, nereiškia, kad tu feministas irgi
2: taip,
1: momentas.
2: Taip.
1: Aš manau, kad jis nusilakavo nagus ir... galimai buvo.
2: Jo, jisai gal ne šitam albume, 1999 albume yra frazė, užsirašiau Women, not girls, rule my world. Žodžiu, moteris, o ne mergaitės mano pasaulį valdo.
1: Gerai! Koks geras lyriksas palyginus su Bob Dylanu.
2: Taip. O jo.
1: Eik, tu savo, kaip gerai, aš kažkas buvau Vincentui leidęs Bob Dylanu porą gabalų. Nu, tragiški.
2: Jo, tai ten daug kas turi. Nu, aš tikiu, kad ir princo žodžiuose atkastam kažką prastesnę, bet jisai toksai, jisai visą laiką ant ribų vaikščiantis atlikėjas, jisai nei juodaodis, nei baltaodis, nei gėjus, nei heteroseksualas, nei vyras, nei moteris su savo to androgeniškumu.
1: Manau, man princas labiau už Michael Jackson patinka.
2: Jisai bent jau su vaikais neturėjo jokių problemų, galimai.
1: Jo, bet žinai, aš jau biškį gal į konspiracijos teorijas dabar lendu, bet tai ant kiek manai iš tikrųjų tiesa. Žinai, dabar kaip paaiškėjo daugiau dalykų šiaip apie... Nes pats Michael Jacksonas visą laiką, nu, nežinau, visą laiką, bet yra pasakęs, kad jie mane nužudys. Jie nenori, kad aš čia būčiau, taip, o jie mane nužudys. Ir tada galimai ir pakišo visi tie apštyneriai, žinok. Aš manau, kad Michael Jacksonas, tipo...
2: Taip, palauk, taip, išdės tik savo tezę nuo pradžių.
1: Mano tezė? Mano tezė yra, kad Michaelas Jacksonas tiesiog keistas bičas. Labai keistas bičas, bet tai tu negali būti nekeistas bičas, jeigu tave nuo trijų metų su botagu plakė, kad šoktum taisyklingiau tavo tėtis ir tu visą gyvenimą turėjai konkuruoti su savo broliais. Nu, tragiška vaikystė. Jo visą tezė ir buvo, jo paties buvo tas, kad sako, jūs nesuprantat, kokio dydžio mano kambariai yra. Aš tiesiog vaikams prieglobstį duodu. Žinai, žmonės, mano tezė yra, kad žmonės, kurie šitą stūmė naratyvą, kad jisai blogiukas yra, sėdėjo Epstein Island.
2: Negaliu pasakyti, kad aš esu labai įsigilinęs į šitą situaciją.
1: Nes yra belenkokia teorija, kad jis ne pats mirė, supranti. Vat tas yra baisiausia. Nes jeigu ne pats mirė, tada labiau laiklai šitą mano tėvę.
2: Bet apie kiekvieną praktiškai tokį žymų atlikė yra teorija, kad jisai ne pats mirė.
1: Tokia, kad jo, yra. Nes jis jau reikėtų.
2: Jis negalėjo mirti pat. Žinai, apie visus kurtus kabeinus, apie James Browną tą patį yra teorija, tikiu, kad ir apie princą kažkas yra sugalvojęs, ką nors. Princas tarp kito perdavo savo...
1: Apie Katanskytą ir...
2: Apie Katanskytą, o jo, bet šitą, kitai laidai. Jo, princas perdavo savo paracetamolį. Gerai, biškiai.
1: Ne,
2: jisai perdozavo ten specialiais vaistais, kurie buvo maišyti su paracetamoliu ir dar apipurkšti fentaniliu. Taip.
1: O.
2: Ja. Kurios, tipo, gėrė dėl savo, dėl kelio skausmų, bet turbūt, kad rekreaciškai labiau. Netyčia perdozavo.
1: Netyčia perdozavo.
2: 57-eri, man atrodo, jam buvo.
1: Ai, tai jau per daug.
2: Čia rockstarų gyvenimo metais čia yra 213.
1: Aš nemanau, kad kažkas nori būti Ozis Osbornas.
2: Aš manau, nors kad Ozis Osbornas, manau, kad nori būti Ozis Osbornas.
1: Nu, nebe.
2: Norėjo būti.
1: Norėjo būti. Šiaip paskutinis kontos jaučiu žiauriai kietai. Visai sugražino kažkokį tai, tipo, bent jau mano akise, Ozis Osbornas visai kietai pavarė. Kadangi tą paskutinį koncą pavarė ir dar tada iš karto iškeliavo, visai kietai.
2: Mirė darydamas tai, ką norėjo. Yeah. Tai, ką mylėjo labiausiai.
1: Narkotikus.
2: O, taip. Paklausykime If I Was Your Girlfriend. Labai progresyvus kūrinys pabrėžė tą princo androgeniškumą. Look at the bogeys over here, ladies.

0: na tai.
1: Ar tikrai man reikia išeiti iš kambario, kad kai tu nori nusirenginėti?
0: Va. Tik rimti klausimai iš princo šiandien mums.
1: Žiauri geras.
0: A, iš ties, ar tu išeitum, ar tu išvalytum princą iš kambario kai, prieš nusirenginėdamas?
1: Labai geras klausimas iš tikrųjų. Aš esu galvojęs apie tai, supranti, čia nėra pirmas kartas, kai aš susidūrėjau su šiame
0: tiem. Tik nepagalvoju, kad aš nepasiruošęs.
1: Nepagalvoju. Mano tyla nereiškia sutikimo. Visų pirma, visų antra nereiškia ir kažkokio tai neužtikrintumo.
0: Tavo tyla kurtinanti.
1: Jo, spengianti.
0: Jeigu nepatinka princas, tai galit paklausyti atlikėjo anksčiau žinoma kaip princas, jo kitas aliasas, kai turėjo didelių problemų su Warner Bros, apie kurias kalbėjom, pasikeitė savo vardą į The Artist Formerly, puikiai man sakės, The Artist Formerly Known as Prince.
1: Šiauriai geras. Šiauriai geras.
0: Ir tas rašydavas, šitas rašas kaip tas simbolis, nu jo logotipas toksai.
1: Kaip įraidė, ne, kas mes?
0: Kryžių labiau primena. Kryžius su rutuliuku viršuje ir tada perbrauktas. Nu, žodžiu.
1: Nesąmonė kažkokia.
0: Kažkokia. Bet tarėsi The Artist Formerly Known as Prince.
1: Geras. Fainiai. Man patiko šiandien. Labiausiai ir patiko tas If I Was Your Girlfriend.
0: Mm. Dabar atsisveikinsime su kūriniu, kuris groja su savo senaja backing band The Revolution, su kuria ir pradėjo savo, bet su kuria daug koncertų turėjo, daug albumų įrašė. Ir vienintelis live įrašas šitam albume. Kaip jisai vadinasi?
1: It's gonna be a beautiful night.
0: Beautiful night. Jo, grupėje buvo viena pirmoji tokių grupių, kurias moteris groja. Žiūrėk, kaip smagu.
1: Labai gerai, tai ir paklausykime, ar ne?
0: Na, tai atsisveikinkime.
1: Ačiū jums labai, kad klausėte. Iki.
0: Paklausykit Princą, paklausykit Stevie Wonderio.
1: Jo, labai gerai.
0: Sabinkit Steamo mediją.
1: Ką, ačiū.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Labas vakaras, Start FM klausytojai. Čia laida Ausis už ausį. Dviejų plevėsų pokalbį apie muziką.
1: Ačiū. Žinoma. Bendra plevėsa. Pradėjome laidą. Šiek tiek nusikėlė į praeitį. Skambėjo Olandų, Niderlandų undergroundo kūrinukas, kurį atliko Martinas Achterkantas. Ir kūrinys vadinosi Snøhvelt. O tai laisvai išvertus iš Niderlandų kalbos reiškia maždaug sniego vaizdį. Tai aš čia jau neigiu rudenį, taip sakant, bet pasirinkau šitą kūrinį iš visai neseniai pasirodžiusio rinkinio, kuris vadinasi Het Vreemd, Niderlandų undergroundo synth ir wave muzikos leidiniai. Iš tikrųjų, Het Vreemd reiškia keistas, kažkoks nepažinus. Ir tai yra šiaip kaip rinkinių, tai visai nedaug, vos 10 kūrinių išleistų tarp 82-87 metų. Ir šito rinkinio autorius yra vienas toksai Rutgeris Niekampas, kuris iš mamos muzikantės Veronik, o kursios taip pat muziką ir taip pat esančios šitam rinkinį pseudonimu Verke. Ir jam mama, žodžiu, paliko labai daug įvairiausių kasečių. Ir tai jį paskatino ieškoti dar kasečių, knistis po visokios naudotos muzikos įrašų parduotuvės ir sekti visokiais mamos pažintimis ir štai išleisti tokį dailų albumą. Net užsinorėjau kažkaip, nors neturiu aš to vinilo, bet ten yra ir toksai risografija atspausdintas zinas, kur parašyta istorijos ir nuotraukos visų šitų atlikėjų ir grupių. Tai va, tai net už pavydėjau to. Tai va, tai tiek turbūt išleido World of Paint. Irgi Niderlandų leiblas.
0: World of Paint, Jump Around. Night and House of Paint. Paint. Taigi, kalbant apie įdomius formatus, tai šis albumo kūrinys, šis albumo, kurį aš pagrosiu, irgi gana įdomiai išleistas. Tai yra Manjos Ristič bei Marko Vernono albumas pavadinimu Volim Beograd, kas išvertus iš serbų kalbos reiškia Mylim Belgradą. Jis išleistas, na, skaitmenos formatu be abejo, ir USB, kaip USB.
1: Kaip USB?
0: Taip.
1: Netikėta.
0: Tai va.
1: Nors aš esu kažkada iš kažko pirkusi USB albumą. Aš esu. Per kažkokį koncertą.
0: Nu jo, būna tokių koncertų.
1: Tai buvo senokai.
0: Aš atsimenu, man atrodo, apie Kidai laikus Radioheadai buvo išleidę USB irgi savo, gal Kidai, neatsimenu. Tai tada, aišku, nelabai rūpėjo, bet būtų dabar mėla turėti USB su to Radioheadiniu meškiuku. Mm-hmm. Anyway, šis albumas yra dar įdomus tuo, kad čia bendraši iš Bandcamp'o Field Recording'ų serijos nusižiūrėjau, kad jame naudojama be įprastinių Field Recording'ų ir įvairios juostos atrasto šių dviejų kūrėjų. Tai ten kaip visokie autocekiklių žinutės, diktofonų juostelių, ta prasme, įrašai ir kiti panašus dalykai, kur bent jau, nežinau, aprašymuose nėra daug, kad patikta kažkoks backgroundas ir iš kur jie rado, tai tiesiog, ne, kažkur mačiau, kad tai yra tiesiog found music. Kad, mm-hmm. Nu, ne music, nežinau, kaip taip pavadinti, bet tiesiog rasti įrašai. Tai jie juos sumiksuoja su field recordingais Belgrade įrašytais tarp 2004 ir 2024 metų ir dar apipavidelina viską sintezatorium AMS Synthi 100. Ir visa tai buvo įrašyta elektronikos studijoje Belgrado radijoje. Pati Manja Ristič, viena iš albumų kūrėjų, tai yra jinai smuikininkė, šiaip kuratorė, garso menininkė ir šiaip visų galų meistrė, užsiemanti vat, būtent visokiais elektroakustiniais ir improvizaciniais dalykais. O kas yra Mark Vernon, aš tiesą sakant neradau, nes kai vidi į Google, tai yra kažkoksai panašu, kad garsus amerikiečių psichologas. Tavėjoju, kad jis prisidėjo prie šio albumo įrašų. Tai va.
1: Iš Glasgow'os. Čia greit paguglinau.
0: Ok, nes aš porą straipsnių atsidariau, kurio prieš nešį albumą, tai apie jį nebuvo užsiminta, kas jis toks. Nu tai va, prašau. Kažkas geriau Google moka naudotis.
1: Aš.
0: Na taip, tas buvo suponuojama. Gerai, kūrinys, kurį pagrosiu, vadinasi Ljubavna poruka. Pozovytė šlus bu 988. Tai meilės žinutė arba skambinkite tarnybai 988. Va, ieškojau, kas tas yra 988 numeris Serbijoje, tai radau, kad kažkas yra direktoriai. Tiesiog tai gali būti, kad tiesiog na, išvardina kitus numerius. Bet Amerikoje 988 yra suicidal helpline.
1: Vilties linija.
0: Nu, kažkas tokio. Tai aš tikiuosi, neįtakos mano algoritmo šitą paiešką dabar, nes labai visur linkina būtent į pagalbą norintiems nusižudyti ar panašiai. Tai. Žodžiu, bet man atrodo, šis kūrinys ne apie tai, nors vėlgi vienam režiuose irgi suponuoja į tą helpline'ą, tai nežinau, bet irgi niekur neradau parašyta, kad būtų kažko susijęs, man atrodo, tiesiog su trumpaisiais numeriais ir Serbija susiję. Gerai, nesvarbu, tai Manja Ristič ir Mark Vernon ir jų kūrinys Ljubavna poruka.

Yra telefonas tikrai. Padarykit službų 988.

SMS'as prieš tikroji. Kodėlį tikslaužbų 988. Yra SMS'as prieš tikroji. Kodėlį tikslaužbų 988.

0: Aurelija, kadangi plevėsa, tai du kūrinius pagrojum vietoj vieno. Tai galės pasiaiškinti dabar, kas čia nutiko.
1: Aš norėjau kažkaip ryškiau pristatyti portugalų prodiuserį, muzikantą, kūrėją Bruno Silva, kuris nesnei savo Ondnes slapyvardžių išleido albumą pavadinimu I Can Only Put So Much Into A Song, įvardėjimas kaip jo toksai asmeniškiausias gal albumas ir nežinau, truputėlį gal pretenzingai man nuskambėjo kaip duoklė sau, bet labai atmosferiška tokia kelionė ir vėl čia skaičiau vieno recenzento apie muziką atsiliepimus, kad kažkaip ir aš tai jaučiu, kad tos gitarinė muzika kažkokiu pavidalu sugrįžta. Čia, aišku, tokio tipo šiugeizas, tai nėra tas šiugeizas, apie kurį iš karto ateina mintis, kai galvojam apie šiugeizą, ne Bloody Valentine, o kažkas daug lėtesnio, daug labiau fuzuoto, su tokia kažkokia juodmetelio estetika. Tai labai meditatyvus išėjimas. Ir nedidelės apimties toksai lo-fi dalykėlis. Nu, 9 dainos, bet jos pakankamai visos trumpos. O mes laidoje šį muzikantą dar girdėjome po Serpente pseudonimu. Tai va. Tai tiek.
0: Puikiai, ačiū. O sekančiam kūriniui daug pristatymo nereikia, nes čia yra dviejų atlikėjo dar vienas kolaboracinis darbas, tai yra Colinas Stetsonas, kuris turbūt 1000 kartų pas mus laidoje skambėjo.
1: Ne kolaboracinis, flekė.
0: O kaip bendradarbiavo dar?
1: Bendras projektas. Ar nežinai, kas tie kolaborantai buvo?
0: Žodžiu, Colinas Stetsonas bei škotų dūdmaišininkė.
1: O, dūdmaišininkė, kaip įdomu.
0: Brigida Chamberl, kurios solinį darbą, man atrodo, prieš 2-3 metus išleista, aš irgi laidoje pristatinėjau. Tai va, pernai ji, jeigu gerai atsimenu, jinai irgi buvo išleidus o gal ar ne? Palaukit, pasitikslinu greitai. Ji buvo pernai išleidus albumą pavadinimu Sunwise. Tikrai labai puikus albumas. Ai, ir gal jame jau buvo kūrinių su Stetsonu. Neatsimenu. Žodžiu, neturiu dabar kada čia žiūrėti. Bet šiemet jau tik tai šį mėnesį išėjo jau bendras albumas All the Light in the World, kur jau abu jie grojo visuose kūriniuose. Tai yra bendras jų darbas. Ne. Colin Stetsonas nėra featuring atlikėjas tiesiog. Jo, ir pirmas singlas šito albumo Dirt Dance prieš porą mėnesių išėjo, labai prisimenu ten muzikos programėlę, kur siūlo gabalus, tik iš tą pamačiau, pasiūlė man, tai ten man atsimenu dar kažkokiam skrydyje buvau, tai aš gal kokius 5 kartus ten repito tą gabalą sukau, nes toks taip jis man patiko. Tai va, pagaliau išėjo albumas ir galiu pagroti, tai All the Light in the World albumas, kūrinys Dirt Dance, Colin Stetson ir Brick the Shine Bowl. Neįsivaizduokit visą vardą dar, bet turbūt klausimą.
1: Breach'e, sako. Breach'e. Internetas.
0: Gali būti. Na, tu šiandien labai daug internetų sėdi. Gal padėk tą telefoną. Gerai, paklausom, tikrai labai puikus kūrinys.

0: Grįžtame į studiją. Čia laidausi sužausi radio stoties Start FM internete, beigi FM banguose. Gerai. Labai gražus kūrinys čia ką tik grojo. Aurelija, gal pristatykite.
1: Taip, tai tikrai jau labai gerai žinomas mums ir galima ir klausytojams eksperimentinės elektronikos duetas iš Anglijos Space Africa po visai nemažos pertraukos išleidę savo ketvirtąjį albumą ir jų 21 metų paskutinis albumas labai nuskambėjo per visas muzikos platformas, buvo Resident Advisor'us išrinktas metų albumu, skambėjo ir The Guardian, ir ne tik tose maždaug labiau nišinėse muzikos platformose. Šis albumas toks labai tarp disciplininis, daug įvairiausių kvestinių atlikėjų. Štai šitas kūrinys Crying Never Had a Voice. Jame prisijungia Vanessa Bedoret, bet kitose ir pasirodo ir jau laidoje skambėjusi Klein, kažkiek ir prie produsavimo prisidėjusi ir daug kitų atlikėjų. Jis įsikėlė tokį kaip ir iššūkį užklausti savo supratimą apie identitetą, apie klasę, apie diasporą, tuos dalykus, kurie reprezentuojami skirtingose muzikos žanruose ir labai daug kalba savo muziką apie savo šaknis, apie juodaodžių indėlį į muziką. Tai va, tai labai tikrai išieškotas vertas dėmesio albumas Quiet Storm.
0: Galimai turėsiu šiemet galimybę pamatyti
1: Space Africa?
0: Space Africa, jo. Tai čia išgyrė, taip reiks paklausyti būtinai.
1: Čia Londone, ar ne?
0: Ne, Barcelonoje būsiu vien festivalis, ten toks vyksta ir pažiūrėjau dabar užtikrinau, ten jie irgi gros, tai bus matyti.
1: Pasistengsiu.
0: Kalbant apie festivalius ir matytus atlikėjus, tai Ugnė Uma, kurią šiemet su Pavel Miljakov mačiau Rewire, ji su kita lietuvaite Marija Rasa arba MR išleido bendrą albumą, o ne kolaboracinį.
1: Ačiū.
0: Pavadinimu You and Me. Ir kurgi kitur, jeigu ne pas belgus strum. Nežinau, nepristatinėsiu dabar. Neeksporina taip giliai kaip Space Africa, bet aprašyme rašo, kad tai yra tiesiog vasaros momentai. Ir tad, šiaip jo, klausant, įsivaizduoji tą vasaros tokia, nu, kai vasara yra tas permanentinė golden hour, kai viskas yra aukso spalvos ir yra fainai, viskas chill ir tiesiog sekmadienio popietę guli ir nori, kad niekada nesibaigtų. Tai va, šitas albumas yra kažkas tokio. O kūrinys, kurį pagrosiu, vadinasi Love Can Be So Easy.
2: Seeing the same thing, our dreams and our fears.

0: Grįžtame. Bene paskutinį kartą šiandien. Pabaigsime su dviem kūriniais, bet prieš tai Aurelija pristatys, kas čia ką tik skambėjo.
1: Tai čia skambėjo taip pat dviejų kūrėjų duetas, kaip priderinom prie tavo buvusio, prie tavo prieš tai skambėjusio kūrinio. Tik šį kartą tai ne lietuvės, viena yra Lenkė, Krokovoje gyvenanti kompozitorė Martina Basta. Šiais metais jau ir Lietuvoje galėjo klausytojai su ja susipažinti meeting serijoje, kuri vyko sodo komplekse, kurį pasirodė kartu su kitais lietuvių atlikėjais Natu Kūnu, Jevaje. O su ja bendrą albumą įrašė garso menininkė Claire Rousset, gyvenanti Los Andželė. Ir 23 metais Lenkijoje vykstantis legendinis Unsound festivalis pakvietė jas į tokią trumpą rezidenciją, kur kelias dienas, žodžiu, keitėsi idėjomis, konceptais ir, žodžiu, padėjo pamatus jų pirmam bendram projektui. Ir iš pradžių kažkaip jos buvo nusistačiusios daug ilgų gabalų sukurti, bet gavosi ir šiek tiek trumpesnių tokių kaip viniečių. Vieną iš kurių čia išgirdome pavadinimu The Single Pure Thing Left. Tai labai efemeriškas toksai kūrinys elektroakustinis, labirintiškas ir vėliojantis. Tai va. Tai trumputis albumėlis šešių dainų pavadinimu Hotel Room. Leido Ansoundas.
0: Ok. O paskutinis mano kūrinis šiandien dar vienas bendras darbas dviejų skirtingų atlikėjų. Tai yra prancūzų prodiuseris, kuris pradėjo dubstepu, bet užtek suprat, kad ten tolineis. Tai dabar, kaip prašo, šiuolaikinę left field klubinę muziką kūrė. Simo Sel ir Egipto, šiaip aš jį gal labiau kaip džesmeną žinojau, Abdula Miniavui. Atsimenu, pernai irgi buvo jo solinis, nu, ne solinis, buvo Abdula Miniavui trijo. Sound irgi jis grojo, bet nepavyko nueiti. Ir jie išleido albumą Dying is the Internet, kur pasirodo, jie 20 metų buvo EP išleidę bendrą, bet čia pirmas pilno metro albumas. Pats albumas kaip pavadinime galima už pamatyti potekstą Dying is the Internet, yra būtent apie tai, kad internetas, na, išsigimė ir iš to įrankio, kuris buvo skirtas kolaboruoti ir nepabėgo nuo šito žodžio, bet bendradarbiauti, keistis idėjomis ir panašiai, tas interneto demokratija pradinė mintis dabar tiesiog tapo botų, šiukšlių ir AI kratinių ir nieko gero ten nebėra. Tai tokia šiokia socialinė kritika tam, kas dabar vyksta šitoje skaitmeninėje erdvėje. Kūrinys, kurį pagrosiu, vadinasi I See the Stadium. Ir Aurelija, gal tu nori savo pastatyti, aš tyliai paleisiu, o tu paskaitai, kuo pabaigsim laidą.
1: O mes pabaigsim laidą kažkuo šoklesniu ir linksmesniu. Iš rinkinio My Heart is Dust Before Him, 21 amžiaus gazbos muzika iš Alžyro. Gazba tai yra tam tikra tokia nendrinė fleita, kurią paprastai grodavo beduinai ir tradiciškai ceremoninėje visokioje muzikoje. Ir šiame albume, rinkinyje surinkti įrašai yra iš Orano, vakarų Alžyre esančio uostamiesčio, kuri laikoma rai muzikos lopšiu. Tai paklausysime Šeicho Mohamedo El Beidi kūrinio Hababi.
0: Hababi, ne Habibi. Gerai, mes atsveikinam, paliekam jūs su muzika. Iki.
1: Melody.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start

0: Jūs klausote Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

그렇게